Ishe Elil. To se zadnj lini. Če če bi je to, to bi in se skesi, bec ado, i bi našla, akord abalače bi nanštil. Bojonko, a hot eh. Bojonko.